0: Ashama Kamolta Nordoftota King, Saganta Radio, BBC Afan Romo with Tagalgala Egalera. Abangada Tulama Haran, Dilbetter Belangi for the Chudan, Wogota Sedative Tulama Bulchudaf, Bali for the Tangay to Talila, Wayne Agena Romia Dubatu.
1: Jalakab orang bawa na wakat sibula, sibat sibula, halangin wak arar titi, akka bagadatis arar tara, arar tinusi arar amigisa kadeca turre, aku maka deca turre mo indi kama, gadaan mala kau jatu.
0: Libanon waligal ten bagi dugal esat nagabu sahajit ame abdat Amerika lapsan me boda lila mu baik sifte. Kaptilai jo Amerika af Iran waranat abu afirat waligal nan ratis gabasa kamna. Waayee waancha addunyaarrattis gabaasa qabnaa hirphaa gammachuu isinii fanneessa hordofaa. Amerikaa fi Iraan waraana dhaabuudhaaf waliigaltee irra ga'uun isaanii ifoomee jira. Dhimma waliigaltee isaanii ilaallatu immoo nutti himuudhaaf waayilli koo Hamza Hussein na bira jira. Hamza, waliigalteen kun maal fa'a of keessaa qaba?
2: Ayyee, biyyoonni kunneenii yeroo dheeraadhaaf mari'ataa turanii waliigaltee irra ga'u jedhamanii abdatamaa turanii. Mariin waliigaltee irra ga'u jedhamee abdatamee kan isaan eegalan silaa eebla 8 ture yeroo jaarsummaa Paakistaaniin waliigalteen dhukaasa dhaabuu labsame. Isa booda mariitti seenanii wal dhibdee gidduu isaanii jiru mariidhaan qaaccessanii. Waraanni kun dhaabbata jedhamee abdatamee ture. Sun ji'oota lamaa oliif hin milkoomne. Inumaa gidduu sana keessatti biyyoonni lameen dhukaasa dhaabanaa jedhaman iyyuu malee wal qoccoluun darbanii immoo walirratti dhukaasuun hin hamne.
0: Trumpis gaaf kaan balaa buusne jechaa gaaf kaan immoo dhiifneerra immoo jechaatti kan ture gidduudhaan.
2: Akkasitti deemanii garuu jaarsummaan kan gidduu jirtu Paakistaan abdii kutattee hin dhiisne. Biyyoota kunneen walitti deebistee akka isaan mari'atan gochuu keessatti tattaafataa turte. Doonaald Tiraamp jimaata darbe Iraan wajjin waliigaltee mallatteessuuf jenna jedhee ibsee tureetu. Ergasii waa'een waliigaltee. Kana baay'ee.

0: yeruma xiyyeeffannaan odeeffamaa ture. Gama Iraaniis wanti dhaga'amu akka kanaan duraatu hin taane gara walii galteetti deemuu isaanii yeroo sumarraa ka'e ibsamaa ture. Deeme guyyaa kaleessa walii galtee irraa akka ga'an Tiraamp ibsuu jalqabe. Tiraamp tokkoffaa sababni dilbata galeessa walii galtee Iraan waliin mallatteessuu barbaadeef inni guddaan guyyaa dhaloota isaa ture waan si ajaa'ibu kaleessa
1: waggaa
0: 80 guute sirna qaba. Guyyaa dhaloota isaa kabajaa ture. Guyyaa dhaloota isaa sanarratti walii galteen Iraan waliin akka mallattaa'u barbaada ture. Kana milkeessuuf wanti inni hin goone hin jiru. Dursee guyyaa kanarra walii galteen akka mallattaa'uuf Paakistaan waliin, Iraan waliin, Israa'el waliin walii galteen kun akka milkaa'u dubbataa akka ture dhagabaasonni kan ba'aa jiran. Israa'el Libaanos keessatti haleellaa akka raawwanne haleellaa raawwattee walii galtee kan akka hin gufachiisne itti himaa ture. Beenjaamin Netanyahu itti himuu qofayyuu osoo hin taane akeekkachiisaafaa ture. Paakistaanis akka marii kana qindeessitu dhiibbaa uumaa ture. Warra Iraanis gara mariitti akka dhufan gochuudhaan mariin kun akka milkaa'u gochaa ture. Milkaa'eera guyyaa dhaloota isaarratti dilbata kaleessaa walii galteen kun mallattaa'ee walii galteen kun walii galtee wal hubannooti. Walii galtee isa dhumaa miti. Isumayyuu irratti walii galame malee jimaata dhufu akka mallattaa'u Iraan ibsiteetti. Walii galtee kana jalqaba Paakistaantu ibsite. Wal hubannoo irra gahuu ibsite. Ameerikaanis Iraanis ammoo walii galtee kana akka fudhatan. Waligaltee wal hubannoo Paakistaan ibsite kana akka fudhatan ibsanii gaafa ibsan garuu waan si ajaa'ibu lamaan isaanii iyyuu ammas akka injifannoo isaaniitti ibsan. Yoon lameen kanaan duras akkasuma gochaa turanii. Isa kanas Ameerikaan keessa Doonaald Tiraamp waligalteen kun waligaltee guddaa baha giddugaleessaa keessatti nageenya buusuuf an milkeesseedha jedhee ibsate. Iraan immoo gama isheetiin. Injifannoo humna waraanaa kootiitii waliigalteen jimaata dhufu Suwiizerlaand irratti akka mallattaa'us achumaan ibsee ministeera dhimma alaa Iraan. Kan biraa ammoo amma erga waliigaltee kanarra ga'uu wal hubannoo irra ga'uu erga ibsanii booda pirezidaantii itti aanaan Ameerikaa J.D. Vance Iraan meeshaa niwukilaaraa gonkumaa qabaachuu akka hin dandeenye irratti waliigaluu waliigaltee kana keessatti hammatamuu dubbatanii turanii. Waliigalteen kun miidiyaalee irratti keessaa miidiyaalee Iraan irratti kanneen ibsaman jiru qabxiiwwan waliigaltee keessatti hammataman. Fakkeenyaaf miidiyaan biyya Iraan Mahar jedhamu waliigalteen kun Libaanos dabalatee bakka hundatti dhukaasinii dhaabbataa Ameerikaan dhimma Iraan keessan galtu. Akkasumas Ameerikaan guyyaa 30 keessatti uggura sochii galaanaa Iraan irraa ni kaastii. Waraanni Ameerikaa Iraan gadhiisee ni ba'aa. Ulaan Hormuz to'annoo Iraan jalatti guyyoota 30 keessatti ni banama. Ameerikaaf michuuwwan ishee karoora mancaatii mudate dandamachiisu doolaara biiloona 300 tilmaamu ni dhiyeessuu jedha. Qoqqobbiin boba'aa fi oomishaalee anniisaa Iraan irra kaa'ame ni kaafama. Iraan meeshaalee waraana niwukilaaraa akka hin oomishne irra deebiin ni mirkaneessiti. Ameerikaan lakkoofsa loltoota baha giddugaleessaa keessaa qabduun dabaltu qoqqobbii haaraasiin keessu jedha. Miidiyaan kun dabaluun qabeenyi Iraan uggurame walakkaan hanga gadhiifamutti qoqqobbiin boba'aa Iraan irra kaa'ame hanga ka'utti akkasumas uggurri sochii galaanaa Iraan hanga ka'utti waliigaltee dhumaarran ga'amu jettee Iraan ibsuu ishees gabaaseera. Kan biraa ammoo waliigalteen inni dhumaa mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniin ragga'uu akka qabu. Fedhii Iraan ta'uu waliigaltee kana keessatti eeramu miidiyaan kun gabaaseera.
1: Mee waliigaltee Ameerikaa fi Iraan kanatti dhimmoonni gufuu ta'uu danda'an jedhamanii yaadaman isaan kan fa'iiti.
0: Dhimmi inni tokkoffaan dhimma Israa'el. Sababiinsa Israa'eliin waliigaltee kana keessa baastee ilaaluu hin dandeessu. Amma garuu haalamma jedhamaa jiruun kun waliigalteen kun Iraanii fi U.S. gidduuti.

asitti beetti Israa'el akkasumas immoo Hizboollaan akkasumas Libaanos waliigaltee kana keessatti hin hammatamne waliigaltee kana keessatti hammatamuu dhabuun isaanii ammas qaawwii akka jiru mul'isa. Innumaa Iraan kan isheen jettu hanga Israa'el haleellaa Libaanos keessatti geggeessitu dhaabdutti mariin kamiyyuu hiikan qabaatu ittis hin adeemnu yaada jedhuudha kan isheen qabdu. Warri Israa'el immoo ammallee taanaan haga Hizboollaan Libaanos keessa socho'u.

0: అక్కడి ఏదో రోమో బూత్ తర్వాత ఎన్నో
1: gidduutti immoo dhugaa gabaabsee isinitti himama. Hoogganaa olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adahaanoom dambalee Itoophiyaa fi Mozambiik Afrikaa kibbaa keessatti ajjeefaman irratti yaada kennaniin mootummaan biyyattii akka ittiin gammanna ibsen. Dr. Tewoodiroos dilbata kaleessa Afrikaa kibbaa keessatti aleellaan jibba godaantota Afrikaa kibbaa keessatti dabalaa jiraachuu eeruudhaan gocha qabsoo biyyattiin bilisummaaf taasifte kan faallessu jechuudhaan ibsan. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa kun aleellaan jibba godaantota irratti raawwatu lubbuu namaa kana karaatti kan hambise jechuudhaan himuudhaan lammiileen Itoophiyaa fi Mozambiik dhiyoo ajjeefaman akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Weellisaa Sammahany Bala'oo addunyaa kanarraa du'an boqote. Weellisaa Sammahany maqaa masoo Sammee Baalaagaruu jedhamuudhaan beekamu dhukkubsatee wal'aanamaa turus har'a du'an boqochuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasan. Weellisaa Sammahany hojiiwwan muuziqaa aadaa fi qabiyyeewwan biroo qaban afaan Amaaraatiin dhaggeeffatootaa fi hordoftootaaf dhiyeessuudhaan beekama. Erga Amerikaa fi Iraan waliigaltee labsanii gatiin gaazii uumamaa Yuunaayitid Kingidam keessatti dhibbeentaa ja'an gadi bu'e. Gaazii dhangala'aa harka jireessaan kan oomishtu Qatar yoo taatu sababii cufamuu ulaa Hormuziin geejjiba boba'aa kanarratti dorgommii waan uumameef gatiin boba'aa Awurooppaa ol ka'eera. Ministeerri nageenyaa biyyaalessaa Israa'el Itamar Ben-Gaver waliigalteen Israa'el hin ammanne wajjiniin hariiroo hin qabnu jedhanii waliigaltee Amerikaa fi Iraan qeeqan. Ben-Gaver Israa'el osoo Hezbollah hin balleessiin furmaata hin argattu jedhan. Ben-Gaver itti dabaluudhaan Israa'el biyya of dandeesse waan taateef harka Amerikaa keessa hin jirtu jedhanii dubbataniiru. Oduunsaatii kanaaf qaban kanuma. Waancaa addunyaa biyyoonni sadii waliin qopheessaa jiraniin rikkirdiiwwan haaraan galmaa'u eegalaniiru. Biyyoonni Afrikaa afur hanga ammaa murkii isaanii eegalan keessaa tokko qofaatu injifate. Waa'ee waancaa addunyaa hanga ammaa oduuwwan jijjiirraa taphattootaa ilaallatuu fi kaanis galaanaa balaa'ee isinitti hima.
2: Waancaan addunyaa Meeksikoo, USA fi Kaanaadaan waliin qopheessan rikkirdiiwwan haaraa galmeessuun ho'ee eegale. Akkuma beekamu, biyyoota 48 hirmaachisuun seenaa keessatti ka jalqabaa ta'eera. Dorgommiin kun guyyaa baninsaa Meeksikoon Afrikaa kibbaa keessummeessite irratti kaardiin diimaa sadii kennamuunis ka jalqabaati. Biyyi erga waancaan addunyaa eegalee goolii hedduu lakkoofsisuun dursitu Jarman Kiyoorisaaw 7-1 injifachuun riikardii haaraa galmeessiteetti. Ammaan dura Biraaziiltu garee biraatti 6 galchuun riikardii qabatee ture. Ammoo sababa gareen dorgommii kanarratti hirmaatan dabalaniif riikardiiwwan hedduun ni fooyya'uu jedhamee eegama. Haga ammaa biyyoota Afrikaa morkii isaanii jalqabaa taasisan afur keessaa tokko qofatu injifachuu danda'e. Ramaddii ii jala ka jirtu Ivory Coast Ecuador waliin taphattee goolii taphataan kilaba Manchester United Amaa Diyaaloo daqiiqaa 90ffaa irratti galcheen biyyi isaa injifannoon dorgommicha akka eegaltu gargaareera. Afrikaa kibbaa fi Tuuniziyaan injifatamaniiru. Keessumaa Tuuniziyaan Swiidiniin gooliin 5 irratti lakkaa'amuun mo'atamte. Seenaa Afrikaa keessatti biyyi yeroo duraaf walakkaa xumuraa geesse Morokoon ammoo waancaa addunyaa yeroo 5 kan injifatte Biraaziilitti qormaata ta'uun tokko qixxee xumurte. Galgala kana ammoo bakka buutotni Afrikaa 2 morkii isaanii waancaa addunyaa ni jalqabu. Yeroo duraaf dorgommii kanatti ka dhiyaattu odolli xiqqoon Kaaboo Verdee biyya waancaa kana injifachuuf tilmaama olaanaa argatte Ispeen waliin morkatti. Ispeen shaampiyoonaa Awurooppaati. Biyyi Mohaammed Saalaa Masriin ammoo galgala sa'a 4 irraa eegalee Beeljiyem biyya Jeeremii Dookuu fa'aa waliin morkatti. Oduu ispoortii ka biraan ammoo taphataan sarara gidduu Morookoo ganna 18 tapha Biraaziil waliin godhame irratti addunyaa raajeffachiise ilaallata. Faransaayitti maatii warra Morookoo irraa ka dhalate Ayyuub Baawdii ija kilaboota gurguddoo Ingiliz lixeera. Arsenaal taphataa ola deemaa kana gara Emirates fudhachuuf waliin dubbachuu jalqabuun gabaafameera. Kilabni Piriimeer Liigii biraa Liiverpoolis taphataa kana fudhachuuf ifatti waliin dubbachuutti jira. Kana malees kilaboonni warri akka Chelsea fi PSG taphataa kana hordofaa jiru. Taphataan sarara gidduu fi itti sarras taphachuu danda'u kun paawundii miiliyoona 60 baasaa jedhameera. Jijjiirraan taphattootaa kan bara 2026-27 amma

0: ifatti banamee jira. Jijjiirraan liigota Ingiliz har'a yoo banamu kanneen akka Laaligaa, Bundesliigaa ammoo waxabajjii 29 banamu. Waggaa 22 booda shaampiyoonaa Ingiliz kata'e Arsenaal jijjiirraa taphattoota alanaan taphataa sarara cinaa Aston Villaa Morgan Rogers dabalatee PSG irraa Bradley Barcola fi Havicha Kvaratskhelia, Atletik irraa Nico Williams akkasumas Bournemouth irraa Junior Krupp gaafachaa jira. Gama biraan FIFAan murteessaa kubbaa miilaa lammii Somaaliyaa US viizaa dhoowwattee hambisteef kaffaltii waancaa addunyaa guutuu isaa kennuuf murteessuun gabaafameera. Artan buufata xiyyaaraa Mayaamiitti wiixata darbe qondaalota immigireeshinii US'n sa'aatii 11:00 erga gaafatamaa ture biyyattii akka hin seenne itti hime. Abbootiin murtii maallaqni hagamii akka isaaniif kaffalamu hin beekan. Kaffaltiin kan raawwatu erga dorgommiin xumurame boodadha. Oduu waancaa addunyaa ilaallatu ka biraan ammoo namootni garee Ingilaand saamuu saaman himatamuun dhaga'ame. Waajjirri abbaa langaa bulchiinsa Jaaksan saamicha konkolaataa meeshaalee taphattootaa fe'e irratti raawwateen garichi maallaqa doolaara 18,000 ta'u dhabuu ibse. Konkolaataa meeshaalee taphattootaa fe'e Filooridaa mooraa taphattootni Ingilaand tapha dura keessa qubatanii turan irraa gara magaalaa Kaansaas imalaa ture irratti saamicha raawwatame jedhameen kanneen shakkamanii himataman Mustafaa Saliikii fi Erfaan Kamaal jedhamu. Taateen kun dorgommii waancaa addunyaa 2026 eegalamu guyyaa tokko dura kan raawwatamedha.
1: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa kanumaan goolabnaa Galaanaa Balaa'ii qopheessuudhaan Hirphaa Gammachuu isin dhiyeessuudhaan Joonaatan Muwaangee immoo ogummaa teeknikaatiin si wajjiniin turre jira. Odeeffannoo dabalataa gama feesbuukii, tiiktookii akkasumas marsariitii fi yuutuubii keenya irraa argachuu dandeessanii gara sana dhaqxanii miidhachuu hin dagatanii isiniin jenna. Boru immoo sagantaa biraatiin deebina. Lafa nagaa tura'a.